0: Oh, du stinker sånn.
1: Og se, hva er det nå?
2: Å, nå er så mis. La la la la la la la la la la la la.
3: Ikke russung. Jeg vil gjøre underhånden. Jeg ben av de bøy, altalene med kuts. Med karnaval even dansken. Springen, zuipen. En ik ne zots.
4: Och jong, trek dan.

0: Åh, men synes jeg jo at det dårlupt. Åh, meg, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekkens fast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevann.